0: 96.9 FM yati free
1: dumienu abo apansimani mienu ebre aso ensem ahodo ansentro fo yati ngu monten so mantem edunsiani namu yati nasie de hunsem esomo se wiya prem to breaka sie ensem ne de odoso ye pa nemu no de edi mu akwete obetun bi ene sei yira Albert Anderson e de atujwa wache se ene se de galamse no adoso ewa ye potem na se pany fo bomo de ahwe e ma so ha no etimi free ho ye de e ho ensem ebe so mo na eye chairman Badu Foundation enso abomaden e de no donation bi aye hyehye so na ye de e ho enkomo ebe so mo na eno echi yira samo kujeto ablakwa enso aye donation e de ama eye edusuafo a e wo ne pesua no eso ye de eno so mu entwemu ebe so mo eno echi Ghana man Penny John Dramani Mahama enso ede ensem atujwa nina efa National Cathedral no ehu ye de enoso hunsem ebe somo ensem wei ene afofo ebi ena esinam agbo aigbetofi ewiye matina se mede ensomo se ewiye prem tubreka se news team technical team obi ena famu die ede abuwa jebre ensem no emu enchwe mu ye mfansomo

Ese haya na ye afu ani nyire ba bia. Nuntu ni bi na bo nyum. Ese bisa nyame no mu akwanchire pa. Ma dwen ni se ni misusu se de ye mfa so mu awrade o mpacho opi. Ma dwen ni se ni misusu se awrade nyame ya. Odi mi se awrade no mu akwanchire pa la. Ai wa ju se ma dwen mi se. Misusu se.